die dat Mirrors Black da gadi hunt e dai zink e zo kle dai zink go hi da CKLB radio wik e in leni at on the cat hani go zo mont ad go e hunt ha da go in la thani ne di de zo go di da ni zo hai sin hunt e e zo wen ni go hi da du hani se he ya go gi du e hi da ni ga radio ke de di e yi wo de hi da ko e hwa zo go di a hwa hani hi da ni hi ga de di wo da CKLB Radio 101.9 FM.